0: ye fia wan wasan kwa me sa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: yanida